0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite! Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.

0: Konstatujem da je Skupština sa 24 glasa za, nije bilo protiv i uzdržanih, usvojila program rada Skupštine opštine Kotor za 2026. godinu. Dajem pauzu. Skupštinu ćemo nastaviti kada se dogovorimo. Možemo sada se dogovorimo o terminu kolegijuma, a možemo i mailovima i telefonima.
1: Ladies and gentlemen.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Katareo. Katareo. Katareo. Emisija iz kulture. Emisija iz kulture. Emisija.

0: Učenici muzičke škole Vida Matijan, Luka Pajović i Joana Kažić predstavljali su Crnu Goru na 10. međunarodnom muzičkom takmičenju održanom u Sremskoj Mitrovici od 20. do 26. aprila. Oni su u kategoriji komplementarni klavir, predkategorija u klasik od profesorice Marije Gajić osvojili prve nagrade. Osvrt na ovo takmičenje donosi nam profesorica Gajić.
1: Pre svega hvala na pozivu, budući da smo nedavno isto bili gosti, to jest ja kao profesor klavira sa svojim učenicima Lukom Pajovićem i Joanom Kažić, zbog postignutih rezultata na pijanističkom takmičenju u Smederevu. Ovim putem ponovo da naglasimo da smo na već pomenutom takmičenju za koje smo se spremali nakon Smedereva, koje je održano u Sremskoj Mitrovici, uživo pred kategorija komplementarni klavir, odnosno taj uporedni klavir koji je njima sporedni, odnosno drugi predmet. Učenici su opet postigli divne rezultate. Učenik Luka 99 bodova prva nagrada, Joana Kažić 100 bodova također prva nagrada, izvrsni utisci žirija, pozivi za dalje takmičenja, neke nove saradnje i naravno ono što nas je najviše negde usrećilo, to su divni komentari same direktorice i organizatorke pijanističkog takmičenja koje je već 10. po redu. Takmičenje je međunarodnog karaktera, konkurencija je bila izuzetno velika baš iz tog razloga što su se pridružili ljudi iz celog sveta, a nama neka još dodatna satisfakcija da se upoznamo sa raznim pijanistima, sa članovima žirija koji nisu isključivo sa Balkana, već i iz drugih država, pa smo ostvarili neke divne saradnje i kontakte za dalje. Učenici su ponovo potvrdili svoje rezultate koje su početkom mjeseca napravili, evo sada i krajem mjeseca na još jednom takmičenju, što je lepo istaći kao još jedan dodatni uspjeh. Za sada ne planiramo do kraja školske godine više ni jedno takmičenje iz klavira, ali već se kreće sa pripremama novih programa i nadam se da ćemo nešto slično realizovati i sljedeće godine.
0: Kotorski teatar 303 je 18. aprila obilježio 45 godina od svog prvog nastupa koji je tada održan u Domu kulture u Škaljarima. Slušamo osnivača i direktora teatra 303 Dragana Buzdovana.
2: To je bio nastup i program pod nazivom U Kotoru starom gradu, jer tada smo nakon zemljotresa shvatili da bi ipak trebalo nešto kao mladi, tada entuzijasti i to da doprinesemo gradu, makar da vratimo malo poslije zemljotresa onaj duh Kotora koji je imao i koji sada ima i da donesemo malo smijeha. Tako da smo napravili jednu predstavu pod nazivom U Kotoru starom gradu i taka vrsta programa je trajala sve do 1987. godine. To je jako uspješno bila predstava, kotorska publika željna bila takvih programa gdje je bilo puno humora, muzike i sve ono što je tada u našem gradu radilo na polju kulture, mi smo okupili i dali takvu jednu manifestaciju. Tu su učestvovale klape tada kotorske Bisernice Boke, klapa Karampana i Bokeljski mornari, biseri Boke su svirali, hor dječji muzičke škole Vida Matijan je učestvovao. Znači svako ko je imao smisla i talenta mi smo uključili i na jedan način prezentovali mlade ljude koji na polju kulture žele da se ostvare. Normalno teatar 303, evo kao što znate, postoji 45 godina i drži nas veliki entuzijazam i volja za stvaralaštvo i svugdje prezentujemo i teatar i grad i Crnu Goru i dobijamo pozive sa svih strana regiona. Tako da koliko god možemo mi se odazovemo, ali veoma je teško amatersko pozorište držati u pripravnosti jer tu su glumci koji su penzioneri, studenti, radnici, učenici i onda je teško to sve okupiti i u terminima kada je slobodna sala ili kad organizator želi da nas vidi. Ali eto, koliko toliko uspijevamo da smo prisutni i da na jedan način prezentujemo naš grad. Jedna velika želja nam je da u ovoj jubilarnoj godini, eto da kažemo 45 godina, ipak je to jedan, što bi rekli, skoro pola vijeka, da ako uspijemo da prikupimo sredstva i štampamo jednu monografiju na zadovoljstvo svih ljudi koji su učestvovali u stvaranju Teatra 303, u postojanju Teatra 303 i radu Teatra 303. Tako da bi to bilo jedno veliko djelo, jer znamo dobro da sve ono što nije zapisano kao da se nikad nije ni desilo. I velika šteta bi bila ipak, jer kroz teatar je prošlo preko 200 glumaca direktno koji su učestvovali u programima, preko 2000 predstava smo, dosta nastupa, mislim na predstava, nastupa, imali raznih, puno predstava napravili, čak eto, bili smo i prvaci Jugoslavije u humoru i to će biti jedan jubilej već iduće godine, 3. maja, postali smo šampioni smijeha i tom prilikom na turniru duhovitosti od 32 grada bivše Jugoslavije.
0: Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo pripremili za ovo izdanje Katarea, kroz koji vas je vodila Biljana Marković. Do narednog druženja za 7 dana, ostanite u Ritmu kulture.

0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
1: Popodnevni program Radio Kotora.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz dnevnog lista Večernje novosti. Logično je da nas bije glas da smo kukavice, kada smo dozvolili da nas bije glas. Došli smo do jakih dokaza, dalje se nije moglo. Sve lažne neprijatelje pretvorili smo u prave. Pare drži u rerni, zato se i zove štednjak. Nije sve mrtvo, živa smo bruka. Ako ne dobijemo rat, primijenit ćemo plan B, proglasit ćemo se moralnim pobjednicima. Samo se vi oslonite na mene, jeste da ne znam put, ali barem znam sve krivine. Naši mostovi i putovi su čudo, jučer je svečano bilo otvaranje, a danas su već zatvoreni za saobraćaj. Čutanje je zlato, dobijeno ispiranje mozga. Da na televiziji nema emisije o kuvanju, narodu bi i oči ostale gladne.

Izdaje se poslovni prostor u Starom gradu kod sat kule. Prostor ima 55 kvadrata, 3 odvojne kancelarije, hodnik, WC i čajnu kuhinju. Kontakt telefon 069-266-040, 069-266-040.

Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor, kontakt telefoni 067 302 250 i 068 434 854, 067 302 250 i 068 434 854.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite. Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Titu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
3: Welcome to

Izdaje se poslovni prostor u Starom gradu kod Sad Kule. Prostor ima 55 kvadrata, 3 odvojne kancelarije, hodnik, WC i čajnu kuhinju. Kontakt telefon 069-266-040, 069-266-040.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite! Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.

Ma nema još razloga za rastanak, jer tek treba da saznate nešto što možda niste znali. Strpite se 200 sekundi i vaše saznanje bit će veće.

0: Žene slušateljke i slušaoci, gostala sa Radio Kotora, emisije Život je more, bio je profesor dr. Špiro Ivošević, govorili smo o aktivnostima projekta Marobo.
1: Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnju.
2: Život je more.
3: Pomorstvo. Nautika.
4: I am sailing.
3: Ribarstvo.
5: Lovio jedan čovek ribu, lovio ceo dan.
3: Turizam.
6: More je provod, more je izvor života.
3: Emisija Radio Kotora.
7: Život

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite. Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Katareo. Katareo. Katareo. Emisija iz kulture. Emisija iz kulture. Emisija

0: Učenici muzičke škole Vida Matijan, Luka Pajović i Joana Kažić predstavljali su Crnu Goru na 10. međunarodnom muzičkom takmičenju održanom u Sremskoj Mitrovici od 20. do 26. aprila. Oni su u kategoriji komplementarni klavir, predkategorija u klasi kod profesorice Marije Gajić osvojili prve nagrade. Osvrt na ovo takmičenje donosi nam profesorica Gajić.
1: Pre svega hvala na pozivu. Budući da smo nedavno isto bili gosti, to jest ja kao profesor klavira sa svojim učenicima Lukom Pajovićem i Joanom Kažić, zbog postignutih rezultata na pijanističkom takmičenju u Smederevu, ovim putem ponovo da naglasimo da smo na već pomenutom takmičenju za koje smo se spremali nakon Smedereva, koje je održano u Sremskoj Mitrovici, uživo pred kategorija komplementarni klavir, odnosno taj uporedni klavir koji je njima sporedni, odnosno drugi predmet. Učenici su opet postigli divne rezultate. Učenik Luka 99 bodova prva nagrada, Joana kaže 100 bodova također prva nagrada, izvrsni utisci žirija, pozivi za dalje takmičenja, neke nove saradnje i naravno ono što nas je najviše negde usrećilo, to su divni komentari same direktorice i organizatorke pijanističkog takmičenja koje je već 10. po redu. Takmičenje je međunarodnog karaktera, konkurencija je bila izuzetno velika, baš iz tog razloga što su se pridružili ljudi iz celog sveta, a nama neka još dodatna satisfakcija da se upoznamo sa raznim pijanistima, sa članovima žirija koji nisu isključivo sa Balkana, već i iz drugih država, pa smo ostvarili neke divne saradnje i kontakte za dalje. Učenici su ponovo potvrdili svoje rezultate koje su početkom mjeseca napravili, evo sada i krajem mjeseca na još jednom takmičenju, što je lepo istaći kao još jedan dodatni uspjeh. Za sada ne planiramo do kraja školske godine više ni jedno takmičenje iz klavira, ali već se kreće sa pripremama novih programa i nadam se da ćemo nešto slično realizovati i sljedeće godine.
0: Kotorski teatar 303 je 18. aprila obilježio 45 godina od svog prvog nastupa koji je tada održan u Domu kulture u Škaljarima. Slušamo osnivača i direktora teatra 303 Dragana Buzdovana.
2: To je bio nastup i program pod nazivom U Kotoru starom gradu, jer tada smo nakon zemljotresa shvatili da bi ipak trebalo nešto kao mladi, tada entuzijasti i to da doprinesemo gradu, makar da vratimo malo poslije zemljotresa onaj duh Kotora koji je imao i koji sada ima i da donesemo malo smijeha. Tako da smo napravili jednu predstavu pod nazivom U Kotoru starom gradu i taka vrsta programa je trajala sve do 1987. godine. To je jako uspješno bila predstava, kotorska publika željna bila takvih programa gdje je bilo puno humora, muzike i sve ono što je tada u našem gradu radilo na polju kulture, mi smo okupili i dali takvu jednu manifestaciju. Tu su učestvovale klape tada kotorske Bisernice Boke, klapa Karampana i Bokeljski mornari, biseri Boke su svirali, hor dječji muzičke škole Vida Matijan je učestvovao. Znači svako ko je imao smisla i talenta mi smo uključili i na jedan način prezentovali mlade ljude koji na polju kulture žele da se ostvare. Normalno teatar 303, evo kao što znate, postoji 45 godina i drži nas veliki entuzijazam i volja za stvaralaštvo i svugdje prezentujemo i teatar i grad i Crnu Goru i dobijamo pozive sa svih strana regiona. Tako da koliko god možemo mi se odazovemo, ali veoma je teško amatersko pozorište držati u pripravnosti jer tu su glumci koji su penzioneri, studenti, radnici, učenici i onda je teško to sve okupiti i u terminima kada je slobodna sala ili kad organizator želi da nas vidi. Ali eto, koliko toliko uspijevamo da smo prisutni i da na jedan način prezentujemo naš grad. Jedna velika želja nam je da u ovoj jubilarnoj godini, eto da kažemo 45 godina, ipak je to jedan, što bi rekli, skoro pola vijeka, da ako uspijemo da prikupimo sredstva i štampamo jednu monografiju na zadovoljstvo svih ljudi koji su učestvovali u stvaranju Teatra 303, u postojanju Teatra 303 i radu Teatra 303. Tako da bi to bilo jedno veliko djelo, jer znamo dobro da sve ono što nije zapisano kao da se nikad nije ni desilo. Velika šteta bi bila ipak, jer kroz teatar je prošlo preko 200 glumaca direktno koji su učestvovali u programima, preko 2000 predstava smo, dosta nastupa, mislim na predstava, nastupa imali raznih, puno predstava napravili, čak eto bili smo i prvaci Jugoslavije u humoru i to će biti jedan jubilej već iduće godine, 3. maja postali smo šampioni smijeha i tom prilikom na turniru duhovitosti od 32 grada bivše Jugoslavije.
0: Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo pripremili za ovo izdanje Katarea, kroz koji vas je vodila Biljana Marković. Do narednog druženja za 7 dana, ostanite u Ritmu kulture.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale. Welcome to the